0: 77, 632, 45, 73. Suivante de 7, 632, 45, 73. Nous, docteur Ahmed Sambou, Borom Tabini, Madeleine Bissé et Santé. Moi, je vous dis, on est bien. Si vous êtes rompu, vous êtes qui vous êtes qui vous êtes qui vous êtes qui vous êtes qui
1: vous اتخذ الى ربه سبيلا
2: بكي دغلي سيطان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ديغل بايكو نا سامو باكو بايكو موي سيرن توبا سيرن منتقى مباكي خليفه جنرال كل مولد نيك دي نانال فانو غودو لول وخاند ويرغ يرام وايي نك وات تيكل غو ديغل ياغا وات وايي ياغ في فك اي جامبار اي مولد صالح ño xamene lepp mu ñu leen digal ñu def ko te kenn musul leen seen lu ñu téré muy njabootu serigne alhaji mbake bussa serigne omar bussa khalifa serigne alhaji mbake bussa gannaaw bu mu jotté ndigal yi mu fekko ak mbolem njabootu serigne mbake bussa gep ndigal lolu nak jëm ci bisub jambar l'islam mourid sadiq imam ju magja borom xam xam balal yakal xam xam diko dundal bi serigne alhaji mbake bussa bis bi nga xamé ni ci la jogé won ci mataka ñu ka